sa da ni sa ga da ni sa ma ga ga de de sa sa ga ma ga ma ga pa pa pa ma ma ma ga ma ga da ga ma ga ma da ni ni ni ga ma ga ma da ni sa da ni sa sa ga ga ma ma da ni sa da ni ni sa ni sa sa sa ni ni ni

da da ni da da da da ni sa ni da da da ni sa ni da ni ni sa ni ni sa ni ni sa ni ni da sa ni ni da ni da da ba da ba ba ma ba ma ma ga ga di di sa na na ko de ba ve ka ma ga ma ga di sa ni sa na ni da sa sa sa sa ni da sa sa sa sa ni da sa ni da sa ni da